0: Rockur á FM 1. Mánakvöld og frutjakvöld frá klokkan 8. Rockur á FM 1.
1: Jello there, jello there, jello there.
2: FM 1.

Sona appen hevur nega til öll. Sona Plus hevur eitt lítið sindur meira. Sona Plus. Eitt lítið pluss í gerandastendum. Til tvín sum eg kundi til føyja til. Kunnandi um treidnar á ft.fo.